Hodi, kolesari, premakni se z nami. To je Gorenjsko jutro in tvoji najljubši hiti.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.